Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du vid Birgit Sinja. Tullorstar etter, tjej. Inse du av stålokken, og jeg sender deg gå av båskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tånleik. Så du velkommen av flytet til stål, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 51 2 333 6 4. Takk for stålen.